0: 사자 부도보다 로지 가 농구네 사자 대체도 내비 제지 종결기 종이다 케미 소화 레주 중에 로봇 조사와 제대다 땅기 거진 일라 땜부르 장시 마오 대외 제도 린치 베베 균 장시 유발
1: 안녕하세요 신나 윤도 채무 중어리 다 니동 주주는 내부 집이 출라 차야소나 다 쪼기는 디지 종설기 내부 민망치와 되나 다 종결기나 초마공기나 가능한 될 시험을 다 당부 대리관가 총알이 니비 차야소나 다 내부 부비기 주림 나올 차야소나 아 로던 다와시네나 소지야 거래 소소 아 라닐 되는 소지야 거스 다 등치하는 차야소나 다 제단 종결기나 초와 곰대와 니비 차야소나 대성기나 예규나 하코토바탄 중달이나 난여바 온디린 송드네 다 녜마토나 단다 야르티스네 월에
2: 나 콘베서스네 소스이네는 오늘 다 대야 심차베스
1: 지고지
2: kinan tan de nengming wen xie yi ne lang nan zu tan de tu mong ge chong gan da din zhe yor sam le din zhe na le le xiu qing ge da yan chong gan zong ge den de yor be
1: ma ren wen che ya son de ji ge er ge na chong gan xin mu zu xia ya dang ji se gu le yong ba xin mu de de me de yin ne ya tan de di ji zhong zai qing yan de nan zu de zu de na de lom ju ge na go bie ge na lai na ya
2: le ya yu
1: zhong ye ba on de che gong rim ge na si ji zang bao lai na lop chai na jie nian yo ba dang le nian yo ba ho ti bi ge tao le da
2: de bu qi de se da jin jiu yin le su su cuo de ya tong duo sim shu ji ta ji ri de qin bu xi mei zhuo
1: da ji dan xin na mi gong ki si ju zang bu ge wa lai na ne bu ki na jia xin men de xi yo de da zhong zhang dun jia jiu ma se ji da mei zhang sum dong la xi yo de di nang lai na chang mai na da ji zhe ge le jik du yun cuo bi ge tao le ye ji tu ba dang ni de qia yao song na o yuzhen qi zuo qiao lai na ka de ne na zuo zu ge na la ni le de ge ba dang di mi ge na si ju zang bu le ne de le na da qi dan qi se ge le yuzhen qi zuo zuo le cheng mi ge na yu tu bi ge na dan da sim ge di he le la le qin ju de qia yao si ju lai na de ne na pei ye yong ge na le ba de xiao
0: le chen di na he la xi wei jing zhe dang chun ge ne li se ge bu zuo ma zuo ge zuo er yu du qin ju dang 만족주 땅이 거진 일을 장신 모 초사비치 매비 윤장신 예비 매대 그 드링글리체 슈탑 다시 현재 슈디자고

0: ngayi pa yu ye ye so to she na ge la
1: lin se lo lo song she ni mo sha ta na lin se to che na
0: lo lo so
1: lo lin se mo kham sa
2: ku ka sa ge la
1: lo chen han shu win na
2: so na zo si ye le ge la
1: lin se si ba ke ne ge bin na
2: si ka te ne ye le ge la
1: lin se lo lin se nan chi ji shu be a mo chen lo si be song che di ke rang ge so pe a yi na
2: 这是唐多啊，这是那边李先生过的局，你李先生做着那个给单独了他，给人家做了，下把这顿那个给把上了，接了铺呢，马上有的需要，因他平常不怕他接了，那么些还装都别李先生了，什么都需要，接他嘛从人家上么公办，你不急需要进来。那是了，那是今年这季度，等你领了，人家平常是别超过密码问题了，他超过充沛了，超啥？ Kelela ta tembi likula wonti diabola ta chatra chupi utawa tri la ta tenge ke thompe ma thoki la ta namni chupi thoku tri thindu la ta thindu la kel boya yin la
1: yes sir
2: kita jepti tu kangtu luka thokwe nang ringe khinang sing ge thok thong ma tikito kala ko nang chukyu mi na nja ta la boya yin la dine loka ro chupi thoku sang ko wong ge la ta suna ta chi la ta wa tri la ta pasa thil la chatra chupi chong mo Wagmulata aja dikilata chushu khaku chungdala jele buya yinda.
1: Yes sir.
2: Ya jabdi du yu thakar naru shukye yumi tunda thangmala buya yinla jile da khasa. Nishi haja dobu duke thangma thamje otta sasu shuya yinla.
1: Yes sir.
2: Jika taru shukye aja dendola buya yinla dine ta dinda yin kiriya shukye magi je.
1: Yes sir. Lo shiden jawa.
2: La jile.
1: No. 你看啥？哎，公干啥了？老陈还是为呢？啊，这边你那几天是多，那这啥老板那个生意了？林生，看啥？今年那俺公司刚买座那日子吧啦？那俺公司现在空气通嘛，通搞了上几个队，你搞有多啦？那那今年那你现在说那这一年这只区别，啊，看着那给他那边，俺们铁路设备所有便宜呢？
3: I said, 아, 전에 지라지 달려가 동행이 다 작간 심바 심마 심바 다 전들 생긴지 되자서 이선랑로나 휴지에 건도 런기 빵이다 여기 우리 바 여기 접지더니 이 빠져랑 시대 지자 대자 이선랑로나 휴지에 살려는 게
1: 인생로
3: 아 전에 지게 다 처음 능력 기본 인생 직장 먼저라
1: 인생로